0: I guess he put it on an EC1. Did he give you an activation failure?
1: Yes, sir. 74586, over.
0: Okay, there it is. 74586, Will. Was it Will? Let's pull this thing up.
1: Wilcox Road.
0: Yeah, Wilcox Road. It's working as intended and back in service. You can show that 74586. Released in its entirety at 2242. Dispatcher BTF 4.
1: IDC 1, number 74586. Understand. Cancel in its entirety. 2242 BTF, over.
0: That's correct. That's correct. 796, what's your mile postal?
2: AN 587.
0: All right, it's going to be EC1 number 74638. That's 74638. 805-2626, location AN587.0 for train L79626, leaders in 3027, JD Allen on the copy. 5A and 10. 5A, do not exceed the following speed. 25, over 25 miles per hour, number one track. Milepost A605.3 to A605.4. Signs no. And line 10, dispatcher messages 47872 and 48825 are in order.
2: AC 7','2====','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// at 2244 BTF, sir.
0: You got it. Here we go. Thank you.